0: 계산아。都跟徒步跑多贵呢。我养养啊。我这不卡山队呢。阿姆拉，我跑多了搞不去，老婆打球了忙着干呢。有，徒弟们跑多起来谈的久的。罢了，不拉跑铁索。不拉，去俺那休息。卡里，伢让布拉中送的兄弟们。布拉给送不得走，中马达，路久些。
1: 阿里，太阳波拉个卡里杰下斯。
2: 波拉，太阳波拉个阿呀，摩托车，几座宁波路去送你肯接到。
1: 我的，几座宁波路去过了呀，波拉人在短速路上呢，送俺幺儿的。
3: 路去先不接我的，金州马当公个朋友，几座宁波的，跟着去吧，还过不接我的。
2: 波拉，几座宁波个，俺做有个龙边，西边宁波的过了呀，摩托车送俺的。
3: 用啊！几座宁波隔壁呀，俺做面食的对俺都做厂嘛，农户群居都在讲讲的。但对俺的对俺社会的，我他读书的呀，忙没事做呀，他们外娘娘的，读书不起来，学校娘过呀的嘞。对对，面食忙起来呀，过了两百斤就么多，工人也要嘛嘞。我当我那一，去各个嘛叫长辈出的，难道个嘛叫那边出啥的人儿的不？
1: 我呢，见过军人行政人路的，督促请不起咋的些？
3: 他东头地里多个，六十米那就两个人。别瞎想了，西边吃完爬家伙，落到马寨当住着，北边拆了说个土堆上吧。我到拆马脚个吃个去的，代价修建那就东个人我。现在西座宁边东岸写个去呢，现在写菜也要买的。
1: 波浪一让给金州马当公给你最提出送对，那我呢能够拿着的是登记。现在路局都是年对，年听三个错话了呀，感谢的。朋友做准钱呀，心胸一切都注意。
3: 是的，永久的看上去哪块要的？波浪做呢，哪个你们让的？听上是就那要过的，但不让个这个准许啊。
2: 列斯波拉，你要回答不答起个。
4: 空投那不最先不提呢，龙城对卡，金州多吉塔，空给波拉西边帕吉提些。车票总看浦山针对，总计苏南多吉，车票苏南多吉，这就这说，塔尔盖羊皮，千把位置，吉吉不得西，刘长江，得西，吉山云店，车票难去，免得车票，金州多吉车票。
5: 洛山南街，波多吉车片塔尔盖羊皮，阿么全总车片卓木次人，巴巴吉山车片浦山镇队，森吉车片王军，张金的车片苏南多吉，这些次人车片巴山次人，森主车片达瓦，天地雷层大差。瞧，这里刚安有土，确实参见呢。
6: 若叫了有，俺去米奇三米奇，刚刚来number几号车库？姐，你这，哎，送，哎，啥人？我最包了，我刚上了。
7: 哦，不，我刚上。装备弄对呗。
6: 哦不，他俺走了，南瓜女不打，说不起用的。
7: 蒙西的建筑个院长，轮桥托是嘛，前头养养民多啊，全部来长大了养别啊。我那个长大了养养没得了。哦你，今晚里啊，长不学会呢，年里啊年数不一样，会缺的没。
6: 啊对，
7: 那三三年，
6: 是，
7: 一年来接两年，朝外托里啊，你是观众下给走龙宫庙去，老不正这是牛不一把。
6: 哦哦，
7: 包了点谁的？别那个叫那个孙杨能行，空给。
6: 陆镇南龙中心都会，你把业务这钱不一笔的，你是吃上装到了嘛子？是，
7: 这都有呢。这一年来人入党多，是这些。
6: 人入党多的是，哦哦。
7: 现在你陆镇的钱不一把，他一呢，买全的啥玩意都包了，
6: 啊嘞，
7: 都不得不写单都。
6: 哦，这一年。
7: 我老爹，大爹谁拿大爹？
6: 啊，
7: 他昨天俺到的去让个这个写单，
6: 哦，
7: 老不有的那给差不吧？啊，那，他不能拿他个嘞。
0: 다 계란 됐습니다.
1: 어.
0: 저놈 고면 좀 두고. 장배 급이야. 네 발도 있는 샘띵네 대번하라. 대번하지 장벌 봐. 아니 수불 게 내시들이 까까 좀 두고래.
1: 하고스 하고스. 야주 아부 응고.
0: 다 보라 야고 장나라.
1: 요요 부.
0: 보라 바이.
1: 어 부피 아.
0: 뭐야.
2: 오지. 나 디리는 언제 보고 간돌? 가르쳐야지 아.
1: 네 뭐라를 세고 디리네지 뭐라기 니가서 착시자야 어메디 싸우마지라 맹간에 쪽마도.
2: 오지 보 디니 가르스고래다.
1: 어.
2: 매 마세브체 맹간리야 딱제 제가 멋진 비나 네 나저디 도르 쪽마베. 뭐라니 나 시고 있겠구요베.
1: 시 뭐라니 네 디제 스메. 대시다 네라를 세고. 디링아 지리나 륜주치디 부지토주
2: 어어
1: 부딩아 내시군좀토베 전론 꼬미야디제 중어주의 제중아
2: 아네
1: 어 부딩인제
5: 보고라니마 나서 집으시라 하유였으기
1: 매 망구서그 유입자 어 디네 전론 꼬미야디제기 롭중디 제베지라 아 내시디 베트상자 친수서그도가
2: 오지
1: 제자 디리네 몽라니게 내시군좀서야기 전론 꼬미야디 야호 제 제비는 뭐라게 나서 찾기 용배 마체 명가래 조마다 우리 돈도 부디 대부채 우리 쓰도 안 모.
2: 어찌 보?
1: 아.
2: 나 딘저기 편바 유나도 나란 이게 대부채제 야구제장도 아.
1: 어어. 아, 야 뭐 쇼시 이다. 얼른 열 견하게 돼. 아, 니디 두스제 딘한데 실 딜림나 용구리사 어디? 로젠리스 도중에. 어 이다 뭐.
6: 저런 권장기 로젠 센시 나와. 그것이 쉬고니 디네 더디만즈
1: 오야 꿈 어이 오도스 지 글리글리 말래 아도스 아도스야 너고 디네 오야 텐수구도 와게라게 뭐 오도스시다 아도스
2: 도스를 왜 봐
1: 대부치 오르다 뭐 대부치 쇼 아 샘띵네 너만 이 숨게 대부마첸 정말다
2: 요 아도스 보,
1: 아,
2: 보가 구유관이래지.
1: 아직 계층 말이 뭐라 흘러지. 어, 글리지 아. 아직 계층 말이지. 어, 뭐가라니데 대라게 디스도 구유자야게 전론 고미하고 롭센스도 디지한도. 냐, 남산 어디 고민다. 계층 말이 계층 말이지.
2: 민도 보가 지바지.
1: 냐,
2: 보.
1: 어디 지시.
6: 구유코금이.
1: 어찌, 뭐, 뭐, 뭐라 가르쳐서 어찌 뭐 템버스에 다지. 어찌다 얘 모두 가르쳐야래 뱃사하소 어찌
7: 보라
1: 어찌 엄지라
7: 내분 얘기를 타서 좋소
1: 어찌
7: 어찌 몰라 그건 자식 돕시라도 뒤긴네 자식 좋아하는 멘티를 취하는 거 말이 별로
1: 엄지라 디샹은이니게 내식군 좀 제약이 저런 꼬미야디 제 자제 매 큰을 세요 말이야
7: 라, 내시군중기 저런 검자라.
1: 어어.
7: 보라이키라인, 안주 남샤 코에 균드네. 체리야 이신한 고이블레. 내시군중기 저런 검자세야 텐조. 멍대기 대분한 게 과열래. 드림몰라 튜돌이야 맹한게 도만도. 내수심을 하조지.
1: 아, 장문소년아 시인. 멍대리 이지 차차제. 능미소라. 락지지조체스. 엄지라 토체나. 다이는 주만에 멍주기 대부 큰을 지금에는.
8: 俺去蒙店了，搞家堂。这里了，一起难过。前退所，南平门大热土谷忙站起不塌。长家破格所，潮热难塌，张部长。平常龙青年七里空，别给龙青年谈的龙青六七里钱收银。
3: 你在地上了呀？ 我母亲呢？ 七八八了呀？ 七代车托当七代的玉米锅洗呗？ 这个难度卡， 我这收个银。 空给你在哪了呀？ 我吃西团呢？ 我这送什么的？ 下面呀呢？ 我七代的男士， 我吧， 打七八八了七代车， 托当七代的玉米锅的难度我这收的银。 我吧， 샴세베주나야 Tepji nyoga dhugi yi. Dashi ge len gyabdere. Nga pedi kangla tepji nyoga dhugi yi. Len nyibali yaabe na nubu len kari gyabdese na nga longye tawa rudu yu. Da chiri nge len kari gyabdese na nga tepde ne nyega nang degi yin sek. Len ji gyabdere. Kongla ngonzi cheba shi cheje chuodila ya len mendawa sumchi. Gyebe kui chebare, dadi misosu zo kadesana misosu dhubjie tuen mijigba la dine, dine lenyang kade mijigba chungwade la, len gyebdangyang mijigba ji chungwade. Da beji tudak nana ya chungwe nyo seya la sokba, da seya la sokba, de seya la sokba digene chaji ta debare. Da beji tudak nana chungwe dro tang, Desa la soba ni ta chaji tam midebe chawari. Ndi peji teda nang ya tumbe nga sosur liya ina chide che ina joe su yomari. Bena nga pedi kang la tepji nyoga dhugi. Nga longye dawa dhuzi yue. Nga tepde ne nyega nang degi yin segi nga juba la. Nga digela ina chide che chigi maare esugu. Chide che micho wari. O, michiwa reide, peti dala jaje, ishi chebi na, nga peti kanla tepji nyo, sedi nyo jiktaan, dugi yin shibe doji chungwa re, chezang nyo di chaji ta deba re, do di kadesa na, chaji ta mi deba re, ndi nga susu liya ina chide chedi, jowe suyo arbesa na, chide chedi, jowe suyo ma re shuyo. Gyumze kadesa na, Nye tejin chuo goybe gobe, chuo di kandeji gobe esna, kienzu gongda koba zhuga sezi zhuga la. Che zang chiye ge tunda di, koba zhuge segi di re ma doji ge, nyo ma nyo tang dama de chuo di ma de ba la. Di men zang roshi be chawa di, chaji tam mi de be, chawa ji yin zang che ba de. Di na gyumze ji re. Gyumze nyeba di kare esna, Nyo wa tang da wa so ge cha ji ta de be cha wa te dro we cha wa di che be shu la ji la che ge cha wa shi yin za dro we cha wa yang mo du be yin na nyo wa tang da we cha wa yang du gu ri be se na du gu ma re che za be di di ge ne ga di ku ba tu gu ri be se na ne ga di dro shi be cha wa di la tu gu re 제장 공두샤베 베티다가 난라야 어 자지 타디베 레요리 자지 타미데베 레요리 원디 나인베 치바포 더블로 나와디라 이네 지데체 지금 말했어요 지데체 미추에 금제 가다서나 네 지에기 깨져 코르 가래 계속 고바 누가 세긴 로디로 와라 고바 누가 시베 깨져들래 제장 로이나 다 Rosu geze chivari maashi nyo tang, me nyo ta tang, me da shibia geze di chiyo amare. Di na gyumze jiri. Nyi iba di karasana, nyo wa yinne re, ta wa yinne re, cha wa diri di karasana, cha ji ta dewe cha wa diri di tsangma loa yinna, roe cha wa di chebe jila, roe cha wa di chebe shudu, chea ge cha wa ji yinza, pe diri ge nega di kuba tukurasana, nega di ro shibia cha wa di la tukwa re, Roshi be chawa di la tukba yin na, roshi be chawa di chaji tam mi deba yin za, nga susu la ya yin na, chide che chi yo ma re su. Nedun di go la ya yin na, badi sange chho ge zebe dadu se ji ge ngagun nang le, xe mu dinde ji sung sha, konga kende sung mu desu na, do di chaji tam mi deba chawa yin be yin su. Chide che me jo we gyumde ka desu na, chaji tam mi deba chawa yin be yin su, di sung mu re. Ta da du se ngang du na ne, ne dun di la, pe zi xia nang wo re, kende su mu re se na, ben dian cha nyo wa ro se we, pe din de zi xia je, se we ti di le, chanyuwe le di dowe gweba tsamdu se di dowe chawa di mojum na chanyosa mendo tena chidi nega dola tuyu susungwade chetan konga sungbe tawam driba diyang ngare chebe na tari di konga beju nga bedi kanga teb nyoga dugi yin shiba debu nga di la chide che mejuwe dubjigi likshe jigli ya Khoa yinzaa ngare dena yagur desh. Di na nge shuya gi chidaa ge nangse ngaba di yin.
8: Sengye namba tso kongkam sang. Tanda kenam tse sin shimba tene, pen jong long jin nyin chin le gong pe ge long jin gi long jin lop chi le chen shi. Lejian di nang, pyoen zhong lopta qie mui ge gen qi mua ci lin doji la ni. Pyoen gen da zhui ri bie kwa la qi di nang xin yue bie sen na yub shu.
3: Xiangma shuye ge qida ge nang si chubwa di, yang an zui bie xia bie nang bie to ne, zhe xie ji qie bie yina, da xiangma se ge bie zhu nang tun bie qiba bu di da la ya yina, qi de te jo we sui di yo ma de. Bechashabina nganzu yang chuwa tang len dibe nambe toa ne tuyandu tsumbar chepe ina nye kese chuwa dindajgu kienzo tanda kari chigi yuwe se kienzo tangda kang chigi yuwe tam shibe geche dinde chuwa dindajgu ba ina chuwa dila nganzu nganzu che na shamsa ki len menda wa kashi ji dibe namba di yong nge bachide bena nganzu tangbu len di kari chumulasana nganzu kalaas aashin yu. Peche len dindeji kalaas agu yu na kalaas agu yu be len dindeji dende legru wala nganzu kalaas aashin yu. Len di kodun denlu juar wala len di kodun denlu ni kandeji resna kondo nganzu song simbe le sam yu ju ngobu o shunga chiba bola chide te gung chogu resa ge kondo shibe chida ge nangse yu wala Di rigla tokpa re. Di rigla tokpa yin za chiba bola ya ina chide che jowe suyo yo ma re. Gyumde kares na ngancho kala sashin yu. Sadi chaji ta debo re. Ine ngancho shibe ngancho di chiba bola di la chide che jowe jugu ma re. Mejewa gyumde kares na kala shiba di chingwe su se zang ngancho shiba ya chiba bola di la chide che mati ne. Chibabu tang lian yin chuwaam kodzun su zhuwa soge gyund mei zang ta ngadu kala sige yu sella soge lian di dibgi re di karisina gongbe cu re ma shi ngadu la chibabu seji ge chide che topdang yang mei bide besina di ma re su di na lian di cu ge namba jik re shama yang ngadu namba xian shi namba xian da ge lian di cu ra dinde ngunzu cheba yin na bina lian dinde le sige re nganzo beda kanla dene teib da xin yu kienzo karchigo yuwa si chibur wala nganzo beda kanla dene teib da xin yu shibe len teib dang dini ngare debi na yong sibe len yiba de resigo len di nangla ya chachuni shibe na de se di chaji ta mideba tang da shiba di na chaji ta deba re Ndi chiba po yinbe nganzu la ya yina chide che jowe suyo yodibes na suyo yomari. Gyumze kares na pergi du shubbe nesa nesh duwa la. Nesa ne di te sumgi nubo tang tsungbar tari de yina tsamchul hakje gi tundembari. Cheta de jibbe chawe shu tu kachebre. Tashibe chawa di chebe tuyendemba yinbe chawa juringama dila ya ina jingnani chiba botang deyo ma de ninani chaji ta mideba de sumnani le kang ter chiba bo ngosu shuk me za ta chide che di na jowe suyo yo ma de kongdu shiba nangshin ta lendi kare nganzu Beda kanla dene tepda guye chebra, nganzo di chibabu yinba dabulu ya nawa re de di chibabu la ngayba ma re. Gyumze karesana nganzo Beda kanga des, des, chung sung ala, ngantu chege chawa tomat kadasna, debe chawa de wala, debe chawa de yina, deje ta, deba boni, tedegi yawa che mebala, shing ngantu kanga ne de yuta,